0: सुन वालो ये है क्या एक वो लाइव रिकॉर्डिंग है इन मेरफाट में एक कॉन्सर्ट रहा मैथ निजाम वाग डिजाइन और निजाम वाग डिजाइन इज रोक ऑफ 19 सितंबर इन मेरफाट में मुंबई बीच के साथ द ग्रेटेस्ट वॉइस ऑफ बॉलीवुड 19 सितंबर तुम ये तो कोनो की दिल भी चुराई सके भी वहां पर तो खानन
1: तू रेक्लामो आकर हम सुनील
0: आनंद निजाम वागी डिजाइन बॉय के दादा दिन माउस मिस उबरॉय शेखर कुमार अयान मुखर्जी दी जैन अर अलमाओ 19 सितंबर में तू जाए के तो को एगो मिलेगा एगो ड्रंकी ग्रातिस गार्डरोबे ग्रातिस हेगा टॉयलेट भी ग्रातिस हेगा एंड नेचुरली गेजेलिगहेड इज ओक ग्रातिस एंड गेजेलिग माकेन वाय मेट से अल दार टोरसा आउटो आई हियर Toe je pura parivar ke zat je of met je vriend, met je vriendin, met je buurvrouw, buurman. Dan ik kijk graag naar toe ijsje, maar toe ijsje zeker. En de kaarten zijn rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En als jij een stadspas hebt, Amsterdamke stadspas, Aapke pas, hè? Amsterdamke Bazindo. Dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro per stadspas. 1 kaart. Stuur je mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Mooi zo, Bolle.
1: Perfect, Bolle, Lloyd. Hamme kushna, Bolle, keba. Ik ben klaar. Ik ben uitgepraat. 30 go, hè? 30 go avazen, Lloyd.
0: 30 go avazen, ja.
1: 30 iconische stemmen, ego show mee. Hé, hey, dat is niet makkelijk, hè, Lloyd?
0: Nou, zeker niet.
1: En ook als je kijkt, kijker stemmen, Atmake, Manade, Hemant Kumar, Talat, Mahendra Kapoor, Gita Dutt. Is dat voor een kwam zanger van en zangeres van Kemlok Milay Libati, met de huidige zangers Arijit Singh, Atif, sab Milay ke 30 go stemmen, जोन हम लोग के बॉलीवुड जोन हम लोग के हिंदी गाना आएगा उर्दू गाना जोन आएगा इंडिया से जोन आएगा जोन गाइस बा आप लोगों पर कई बारी सोएगा 50 यार है लॉयड
0: या शेकर
1: एक शो में वे बनते हैं एक शो का प्रॉप दिस यू मूड दिस में ही मार्क और गनवन जोन रहेगा हम लोग बैठा ही ली बाती दोस्तों कर मतलब बा स्लो पर ओवर है मकार नहीं तो सब गनवन ना कर पाइए दोस्त है ही लग गनवाना होएगा मंच तो किया फनत लीचे एंड दादो करेगा ऑल दी स्टेम दार लाइफ ऑन स्टेज
0: बड़ा मोइस बोले गनवन हम लोग बैठा ही ली बाती
1: अरे हम हरदम वैसे बोली ला तू ना सुनेगा लोग
0: सुन वालो कॉपी कार्ड एंड चेक द प्लाट्स ये कैन सेल्फ कैक कि ना कुर्सी पे बाकी है दिस एर सैन नीट सो वेल Kom erbij, gezellig, op een zaterdagavond. Inloop is vanaf 7 uur. En we sluiten af met gezellig wat praten, drinken. Na het concert en dan 12 uur. Sap kukje, tjahinga, kherjai, kersoetikke.
1: Ga naar meervaart.nl, waar ik kartwa kinle. Agatou bolie, kahan pe kaise precies, ga naar onze Facebookpagina. Ujala, facebook.com/ujala.nl. Ujala.nl in typ karie sunne walo, dan ben je er. Dan ben je op de officiële pagina beland, dat u waar ze bhi kartwa kin sakega. Heel makkelijk wordt je doorgelinkt naar meervaart, kaartverkoop. Dus, appeltje, eitje, toe zet ik alle.
0: Ja.
1: Abdele applaus. Toch heb je het al 10 go applaus aan mij deze week, Lloyd. 1 go applaus. Acha, ohi me santos kan leen.
0: Ohi me santos, tu kan leen. Oké.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Anand.
1: Goedemiddag. Bye-bye.
0: Goedemiddag.
2: Tujhko pukare mera pyaar.
0: Nizam Vagidzijn. 19 september in de Meervaart.

0: सुनवलवी है का एक वो लाइव रिकॉर्डिंग है इन मेरफाट में एक कॉन्सर्ट रहा मैथ निजाम वाग डिजाइन और निजाम वाग डिजाइन इस रोक ऑफ 19 सितंबर इन मेरफाट में मुंबई बीच के साथ द ग्रेटेस्ट वॉइस ऑफ बॉलीवुड 19 सितंबर तुम ये तो कोनो की दिल भी चुराई सके भी वहां पर तो आनंद
1: तू रेक्लामो कर हम सुनील
0: आनंद निजाम वागी डिजाइन बॉय के दादा दीन माउस मिस उबरॉय शेखर कुमार अयान मुखर्जी दी जैन दर अलमाओ 19 सितंबर में तू जाए के तो को एगो मिलेगा एगो ड्रंकी ग्रातिस गार्डरोबे ग्रातिस हेगा टॉयलेट भी ग्रातिस हेगा एंड नेचुरली गेजेलिगहेड इज ओक ग्रातिस एंड गेजेलिग माकन वाय मेट से अले दार टोरसार और तू आइए Toe je pura parivar ke zat je of met je vriend, met je vriendin, met je buurvrouw, buurman. Dan ik kijk graag toe ijzerke, maar toe ijzerke, zeker. En de kaarten zijn rang 1, €20, rang 2, €15. En als jij een stadspas hebt, Amsterdamke stadspas, aapke pas, hè? Amsterdamke Bazindo, dan kost jouw kaartje maar €3,50 per stadspas. Eén kaart. Stuur je mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Mooi zo, Bolli.
1: Perfect, perfect, bolle luid. Hame kush na bolle keba. Ik ben klaar. Ik ben uitgepraat. 30 go, hè? 30 go avazen,
0: luid. 30 go avazen, ja.
1: 30 iconische stemmen, ego show mee. Hey, dat is niet makkelijk, hè, Lloyd?
0: Nou, zeker niet.
1: En ook als je kijkt, kijker stemmen, Atmake, Manade, Hemant Kumar, Talat, Mahendra Kapoor, Gita Dutt. Is dat voor een kwam zanger, want een zangeres, want ik heb ook Milay Libati, met de huidige zangers, Arijit Singh, Atif, sab Milay ke 30 go stemmen. जोन हम लोग के बॉलीवुड जोन हम लोग के हिंदी गाना आएगा उर्दू गाना जोन आएगा इंडिया से जोन आएगा जोन गाइस बा आप लोगों पर कई बरिस होएगा 50 यार है लोग
0: सेकर
1: एक शो में वह बने तन एक शो का प्रॉब्लम दूसरे मुद्दे में ही मार और गनवन जोन रहेगा हम लोग बैठा ही ली बाती दोस्तों कर मतलब बा सलो पर ओफर है मकार नहीं तो सब गनवन ना कर पाइए दोस्त है ही लग गनवाना होएगा मंच तो किया फनत लीचे एंड दादो कर ही ऑल दी स्टेम दार लाइव ऑन स्टेज
0: बड़ा मोई से बोले गनवन हम लोग बैठा ही ले बाटी
1: अरे हम हरदम मोई से बोली ला तू ना सुनेगा लोग
0: Toen wel, koop je kaarten en check de plaatsen. Je kan zelf kijken, naar koersje bij Bakega. Dus er zijn niet zoveel. Kom erbij, gezellig, op een zaterdagavond. Inloop is vanaf 7:00. En we sluiten af met gezellig wat praten, drinken. Na het concert en dan 12:00. Sapkoekje, tjahinga, kerjijke, soetikke.
1: Gaan naar meervaart.nl, waar ik kan wat kinderen. Als je wil, kan je precies gaan naar onze Facebookpagina. Facebook.com/ujala.nl. Ujala.nl in type kan je zo nevalo. Dan ben je er. Dan ben je op de officiële pagina beland. Dat je waar ze bij kan wat kinderen krijgen. Heel makkelijk wordt je doorgelinkt naar meervaart kaartverkoop. Dus appeltje, eitje. Toen zit ik al.
0: Ja.
1: अब दे ले अप्लाउस तो के छात्रा 10 गो अप्लाउस हमें देवे के लोग एक गो अप्लाउस अच्छा ओही में संतोष कर ले
0: ओही में संतोष तू कर ले ओके
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद आनंद
1: गुडमिदा बाय बाय
2: तुझको पुकारे मेरा प्यार
0: निजाम वागी डिजाइन 19 सितंबर